sawire pariangan itu sekalone marupo sarano subo pasti ke ngancan mekelo ngancan rusak nene patut